Beta il şey. Şey. Tristlet Klingwarp. Mit Heudast.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálf vandu hvað er við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Bergur Jakobsen lesinu úr evangelionon etter Markus.
3: 13. kapittel. Og ytri han tjekker ut ur halgedomenon, sier en av lærersvennen hans eller vi han, mastare, sui sluge støynar og sluge bygningar. Og Jesus sier vi han, sart du hesa ståre bygningarnar, ikkje skal støynar lege etra støynar som ikkje skal være rive nyur. Og ta hjemme setster opp i oljeflatlen og bønt iver av halgedomenon, spurte Peter og Jakob og Johannes og Andreas han ansæres og søtte, sier okkur nærfer hetta at henta og hvert tekjene ta i alt hetta fyrir a koma. Men Jesus tøk a sér vittar. Væri tekkun at ongin villau tekkun. Mennji skulle koma og navnum munun og sia til ég og ta skulle villau a mong. Men ta eitit høyra om bardiar og fratta tøyundu om bardiar ta öttist ikkje. Hetta må henda, men ikkje endin enn. Tui at fakkaflokkur skal røysast mødde fakkaflokkur, og rujtje mødde rujtje, landsjolte skal vera imsen støvun, hungur skal vera og áfrýr, hetta eru tær fyrstu verkinir. Men hidju tekun sjálvar, tui at þeir skulle føra tekun fyrir dømstólanar, og í samkomhúsinum skulle tíð vera bardur, og inn fyrir høvdingar og kongar skulle tíð vera fördur fyrir munnskuld til vittnesbúrar fyrir tæmum. Og fyrst og ég gleði bóðskapin að vera prædikavur fyrir öllum fakkaslöfum. Og ta ég þegar fyrir að tekum fram og gefa tekum upp, ta skulle þitt ekki fram að undan vera stundur fyrir hvað þið skulle tala. Men það sem tekum verið gífi að ta þið somu stund, það skulle þið tala. Tói að það er ekki tíð við tala, men hæla í andun. Og bráur skal veita bráur bæna og fægir badnu, og badn skulle stói upp með það foreldrensunum og tekka þeir af döfun. Og þeir skulle vera hætaðir af öllum fyrir námsmunns sætjir, men tann og heldur út til enda, hann skal vera frelstur. Men tói þeir sútja anstigt öyingarinnar, standa her som hann ekki átti að stegi. Tann í hætta lesur, hann gefur til gætur, tói rúmu þeir sem er í Judeu til fjalls. Men tann og í stadur upp í atetjunum, hann færi ekki nýjir aftur, eðla færi inn eftir nögrun í húsisunum. Og tann og í staddur út í að marsinu, hann vendi ekki hæmattur eftir kláunsunum. Men þegar neyja konur, som í tæmum döfun, hafa badn undir belti og að brestu. Men býju að það ekki má vera vetra tói. Tói að tói degar skal vera en slug trångt, að tóilug hefur andjun veri frá upphefa skapningsins som góð skapaði og til nú og ekki heldur skal koma. Og harren ekki hei stitt hessa degar, það var ekki með og frelstur. Men vegna tóra útvaldu sem hann hefur valt út hefur hann stitt deganar. Og mongur tóa sýi vittikun sui her er Kristus eðla sui her er hann tóa tryggvi tói ekki. Tói að svíka Kristusar og svíka profetar skulle koma upp og gera tétjun og undurgeri fyrir tersök að vittlaja hinn í útvaldu það var gjörlut. Men hittji tít tekun sjálfar. Sui, ég hef sagt ykkur allt framan undan. Men að tæmum döfun, að hann á aðeinsa trångt, skal sólun myrkna og manin ekki gefa sínsut. Og stjörnunar skulu falla nýjir af himnu og skergast skulu himmalsins kreftur. Og þá skulu þeir sútja mennesjusonu koma og skudjum við durd og miklu máttu. Og þá skal hann senda út anglarnar og sána saman hinn í útvaldi sunu úr hann fyrir attunum frá endamarki jærar at endamarki himins. Men læra luknelse af fíkutræinu. Tá í gráurinu komin í grönnarnar og leifi fyrir að spretta, tá skilja tíð að sumari eru nónd. Svo leði skuldi þetta æsni skilja, að tá í þetta sutja hætta henda, tá hann úr nónd fyrir dúrunum. Sannlega sýtt ykkur, henda slekten skal alls ekki genga undir fyrir en allt hætta hendur. Himmelen i jörn skulle genga under, men ormunnen skulle alls ikkje genga under. Men om tann dea og tyma vart ongen, sjolt ikkje englander i himle, heldur ikkje sonaren, men eina feiren. Vere varnir, vætje og bie, tog jeg tid vite ikkje nær togjene komin. Lukka som er mævur, og fyrir ut av landunum, færen fra husesunum, og hefur givet huskvartan sunum omsittingsina, hverjens ut verk, og hefur bøye duravaktanum at veka, så la skulle tid vi veka. Tog jeg tid vite ikkje nær husbanden kjemur, vi selvsetur etla om midnatt, og i sølarenning etla om måttene. At han ikkje må hitta tikkun sovandu, om han skulle komme dottliga. Men det som jeg sier vittekon, det sier jeg vi ødel, vet ikke. 14. kapittel. Men om tværdiger var det postjer, og hatt og henne avsyrk av breia. Og høvesprestander og henne skriftlærde røntu, hvordan tar vi svikun kunne få av alt av honom og teka han av døven. Tog at jeg søtte ikke om hatt og henne, at det ikke må være opprøst mellom falskje. Og med han var i Betanium, innen jeg søymen i hennes spedalska og sæt til bors, kommer en kvinna vi en alabasterkrukke av røynare sera dyrabærare nardusalvo. Og hun breid alabasterkrukkena sundur og helte salvena ut iver høver hansara. Men her var negrur og ilskavust og hilde kvev i annan, hver skal henda salvan være spilt borte til? Til at henda salvan kunde være seld fyrir mer enn 300 denarar og givin fatakun, og tar doldu hana. Men Jesus sier, lær hana få fri, hvor gjerra dit henni ánægir? Hon er just hana gauva gjerri mjóti mer. Til at fatak hefa dit alltid tjá tikkun, og tikkun gjerra vel mjóti tæmun, nær til vilja, men me hefa dit ikkje alltid. Hon gjerdu til som hon kundi. Hon er framan undan salva líka mutt til gjerra fyrirna. Og sannelega sier tikkun, hver som helst om allan heimen, gleie bóskapen vir bóavur, her skal æsne til som hon gjerdu vera frasagt til ámenningar om hana. Og Judas Iskariot, eina tæmon 12 fyrir til høvusprestanar til tess at djeva han upp i hendur tørra. Men tæretar hørtu hetta, vörut tæ feknur, og tar lov av at geva honom pening, og han rönti nu at få a føre til a svitja han. Og tann fyrsta dagin, av hatu hinna ausyrk av breia, ta i det drøg på paskalampu, sia lærersvönnar hansara vi han, hver viltu at vi skulle færa og gera alt til røyjar at tu kanst eta paskalampu. Og han sendi tvær av lærersvönnum sunn av steg og sivittar, fær inn i stegin, og en mævur og i berina krukku av vatnet skal møta tykkun, fylgi honum. Og her som han fyrir inn, her skuldi sia vi husbandan, mörstaren sigur, hver er herbergi mutt, her som jeg kan eta paskalampi saman vi lærersvöna munum. Og han mann ta vusa tykkun an stauran sel, borradan og ruttavan, og her skuldi tidi gera ta til okkara. Og lærersvönan er fyrir steg, og komu inn i stegin og funnu allt, så lai som han sagt heimun, og ta gjørdu paskalampi til. Og ta i kvöldi var komu, kjemur han vid tam 12. Og meðan da sjóttu til bors og fengur seg at eta, segi Jesus, sannelig jeg sier tikkum, ein tikkara man svitja me, ein og i fær seg at eta vi mer. Ta tøk at harmast og sættu vi han, ein fyri og annar etter, man tar vi re. Men han segi vittar, ein at ham 12, tann og i dreper hånden og i fæte vi mer. Tog at menneskesåneren fyr fullvel borster, så lai som skriva stendur om han, men vøy tog manne som menneskesåneren veri svitsin av, betri hei veri tog manne at han aldri var føtter. Og med han ta fingur seg at eta, tog han brei, val signai og breita og gav ta man til å segi, fai tikkum, hetta líka mutt. Og han tog han kærlek, takkai og gav ta man og ta drukku allir ur honom. Og han segir vittar, hetta blómurt, blá sottmálans, som útheldt fyrir mongum. Sannelig sigi tykkun, at ég skal ongantum mæra drekka av frukt vindræsins, inntil tandega, ta ég drekki hennan nutja við Guds rúti. Og ta eitar hættu sundi lovsangin, fører der ut til alle fjallet. Og Jesus sier vidt der, «Atler måne til få møyen på av meg, til jeg skriver stenter, jeg skal slå av hiran, og seier fylke skal sprøye sønter. Men etter til at jeg er i opprisen, skal jeg fære undan tikkun til Galileo.» Men Peter sier vi ham, «Om så atler få møyen på, så skal jeg ikke.» Og Jesus sier vi ham, «Sannelig jeg sier det her, og i dag, og hese natt, og æren hænen hever gale tværrøyser, skal du hava avnokta med trutja fyrir.» Men han tok enn trestligere til åra, og med så skal dodja vittar, skal de alls ikkje avnokta til, samme så de atler hinner. Og ta koma og en orstager, som kallast Getsemane, og han sier vi lærersvarna sunnar setest her med en i halde bøn. Og han tekur Petur og Jakob og Johannes Vissar, og öttu og angist kom han. Og han sier vittar, salmun sorgabundun holdt til deia. Veri her og vetje. Og han gjekka sindu langur fram, og fell til gjerar og bæ, at tantumen måtte færa om han, om det var gjørlet.

glottar av himlenon. Han var rektur bostur inn i paradis og hørdi av sigli år, som ikkje er menneska løfta tala, Anna Korinbrev 12:4. Leier det en 16. juli 1976 stod Ahoavert Grøyn i blæn om 14. september under iveskriftene Er neka løyv attana løyve. Laknar og salarsrøyngar sjøttu fra imiskun kanningunna til at gjørst vi utjande menneskjon som nastan var deg. Og i grøynene stod middel anna Røndunar tjatt heim nastan deg og i gav segjum Vøru eina fyrir kvastreir til viks som gikl. Men vil han nu kanna jeg af fløyre salarsjuk og laknum og salarsrøyngum til tess af få grøyva hver hender ut hui løtne tøy sjuklingern andast. Ein av som granskaren, Dr. Elisabeth Kupter Rose, sier nu at det løyv attan av degen. Kvørstje mer er det nøkron øron nøydest å lese slik av grøyne for å få vite at det løyv attan av degen. Du vil heva bøyblerna som gjever okkur fullgåv av fragrøyng om hetta. Men korsten ein slugrøyn forvittneslig å lese og fekk med å huske om tver frasagner om tryggvande folk som flottu ur hesun løyve. Båar hendingarnar eru farna fram i fyrjun. Amma konumuna, Anetta Johansen, som livdi áhærin i 1876 til 1906, som var gift við Hans Johansen, handelsmann i Havn, var född i Norge. Dötter hennara, Anna Dahl Kristiansen, som andaist í 1995, sigur sjólaus frá. Og i april 1906 la mamma mun til det sørste. Jeg var ensamhet inne ta i hetta før fram. Knapplega sier mamma, kan du høre dem synge? Nei, jeg har unga synge, men hvert synge deg, spurte jeg. De synger salige fred, himmelske fred. Neka at han og settest hon og punter seg, og hikker opp og sier, det blir lysere og lysere. Så leier hun seg nyer av kottan og vær bostur, sier døtteren Anna Dahl Kristiansen. Marsten Johansen, som levde i årene 1895 til 1922, at av det vi er øye, men som bygde støren past av sin liv i veie, grøyer så løs fra. Olaf Paulsen, som var attavrur gøtt og la ekkle sjukur vid lungnabruna i bav og lungunum. Hetta var Aren Penseline kom fram. Og en av natten om trøytugina vaknar han upp og så glæver. Han sier at han er se himmelen og hørt himmelskan sang. Han ber okkur som tjastadu vore og synja sangin og heimland og heimland. Tøy vi tøttu sunche sangin, segir han. Nu fer Herren at teka mig heim, tui, som skriften sier, ingen kan se Gud og leve. Og vet øya vi hoa, ta vi lesa hattra danskum, at ta var ungen biblia av føreskum. Søyane les han åttanet versene 40-45 og i fyrra grunnbrev 15, 5 timer 17, flotte Olaf. Time.

Hei, hei tid, så etter en nødvendig morgensending ved veien og i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Skjei og i Havn, og som alltid tar en samsend til deg og hjelper til ved det tekniske. Og i morgen så færger jeg henne her fire tøymer som vant at spiller noen sender som jeg har valgt med. Så færger jeg etter å lese hula i ur biblene til å være sammen med heilig andan og andans løyve. Og så vet jeg at han setna, tror man at han setna parten av sendingene, tar ferdig av lortet en parten av Hjertamal. Hjertamal til en sending som er tidsen opp til Iktos i Søltafire, og som eisen hesten i parten her, eisen vil vurser av Iktos Sjønvarp, og nå ferdig så er lortet etter hånden her. I morgen så ferdig av Ledja 4, vi er noen velkjent om Morgensolme, kanskje at han kjenteste, og til nå skuiner Sjålen Bjerstad, en salmer som er skjærlig hevrigt. Han er opptøkket som er tidsen opp og i vokskirke.

Vi hørte morgensalmen, nå skulle vi inn i sjålen bjørsta, og hette jeg vel en opptak av Urvaks kyrkje, og salmen eier Søymen av Skær. Han levde fra 1872 til 1942. Og som sagt, alltid hette her, man vet at han kjenteste morgensalmen ved eier, og ved eier nekker her, nok så nekker ganske. Men hesen, man vet at han kjenteste. Vi færre til norska Bjørn Aslaksen, som synger som vannet, bryter igjennom.

Vid hørte Bjørn Aslaksen, vi sendte noen som vannet bryter igjennom. Og vi færte sangbrøver til sangeren Alusens Lei.

Vi tar til her sangprover, vi sender ikke noen av Lysens lei, en sanger som John V. Peterson hever erst, og er eisen lei til, og som Assur Berghammer tøtte. Vi færre til Andrei Crouch, en av dem kjente, han hevs nekva kjent der, men hevs nekva kjent der, men hevs nekva kjent der, Jesus is the answer.

Jesus is the answer, Andre Crouch og Sandra Crouch hava gjørt hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans tuttan og ljóra hans hans hans hans hans hans hans hans Strujus tu vi spurningar og ólöst vandamál, nøyver sorg og fríløse og vannbrot tuna sval. Der var svar og gommel minne jaunan tuna fyr, minst ta alt i hetta, Jesus sverger. Og kore sier, Jesus løsnen og heimsins nei ui det, Jesus leien til durdarinnars det. Jesus hever svære, han av ötlomber, Jesus løsnen leien, løndarmali Og andre verset sier, for at her høfjøtt som to ei kløyva kanst opp om, drea debre skukkar fire sol og sinne noen, kvose vekt og hjelparslest et mannsbaden endestatt, år og lyft i herrens tog, og i ødlån røyne satt. Ja, en deilig sang. Nå færa vidt til sangen så fremman teimer tiktost, og til annet det er Haberg som synger den her sangen, og faktisk så er det sangeren vi til å leie meg inn at jeg som er alt mer for her å lese og holde om i det.

Og vi hilser så hver sendingen vi veien, for det er kommet et enda. Og i sendingen der så har vi ut i fyra parten av sendingen hørt Negra Sanger, som Negra Adam Gossør relaterer og beinleis til Kvitsundan. Og så har vi Østene Holeit og Lise i samband med Kvitsundan. Og nå ut i sendingen av parten av sendingen så har vi hørt en parten av Hjertemal fra Iktus og i Søldafyre. Henda sendingen hon vera høyra atter i kvöld, mykje kvöld, klokkan 6, og atter i morgenarne klokkan 5. Så etter det tja, verste tykkara, Daniel Adol Jakobsen, best etter å sija, tusen takk fyrir Jesu fyrir.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et ploss etter og etter skolan Brygven og Skalavik. Checka det ut av brygven.fo, eller brygven.fo.
1: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: lúrtar eftir sé kristlið kringvarp. Bergur Jakobsen lesinu úr evangelionon eftir Markus.
1: 13. kapítul. Og í tíðan gekk út úr haldjudómunum, sýr eina lærisvönnum hans að við hann, mörstari súi slúgi stöynar og slúgi byggningar. Og Jesus segir við hann, sartu þessa stóru byggningarnar. Ikki skal stöynu liggja eftir að stöynu sem ikki skal vera rífið nýjur. Og þá hann var settur upp í oljufjallunum, bónt yfir af haldjudómunum, spurði Petur og Jakob og Johannes og Andreas hann ansæris og sættum, sí okkur nærfyr þetta að henda og hverð tekinni tá ég allt þetta fyrir að koma. Men Jesus tók að sé vittar. Væri tekkun að ondjinn villlaði tekkun. Mennji skulle koma í návnum múinun og síja til ég og tá skulle villlaði að mong. Men tá ég þitt høyra bardiar og frætta tujundu bardiar tá öttist ikkje. Þetta má henda, men ikkje endin enn. Tví að fakkaflokkur skal ræsast möðu fakkaflokki og rúgju möðu rúgju, landsjólti skal vera ymsan stöfun, hungur skal vera og áfrýir. Þetta eru þar fyrstu verkinir. Men hýdju tekun sjálfar. Tví að þeir skulu föra tekun fyrir dömstólanar og í samkomu húsinum skulu þitt vera bardur og inn fyrir höfdingar og kongar skulu þitt vera fördur fyrir munnskuld til vittnesbúrar fyrir tæmum. Og fyrst á ég gleði bóðskapin að vera prædikáver fyrir öllum fakkaslöfum. Og þá ég þegar fyrir að tekum fram og gefa tekum upp, þá skulle þið ekki fram að undan vera stundur fyrir hvað þið skulle tala. Men það sem tekum verið gífi að það er sömu stund, það skulle þið tala. Því að það er ekki tíð við tala, men hæla í andun. Og bráður skal veita bráður bæna og fægi badna, og badna skulle stúi upp með það foreldrun sunum, og tekka þeir af döfun. Og þeir skulle vera hætaðir af öllum fyrir námsmunns sætjir, men tann og heldur út til enda, hann skal vera frelstur. Men þá er þið svolítið anstigt öyngarinnar, standa her som en ekki átti að stegi. Tann hétta lesur, hann gefur til gætur, þá rúmu þeir sem er í Judeu til fjalls. Men tann og í stadur uppi að tekinu, hann fer ekki nýjir aftur eller færi inn etter nøkrun i húsesunum. Og tann og í staddur út í að marsinu, hann vendi ekki heimattur etter klæðunsunum. Men þær neyjarkonur, som er tæmum döfun, hafa badn under belti og að brestu. Men býju að það ekki má vera vetra tói. Tói að tær degar skal vera en slug trångt, að tóluk hefur andjinn veri frá upphefa skapningsins som gúd skapaði og til nú og ekki heldur skal koma. Og Herren ikkje hei stitt hesa deyar, ta var ikkje med vår frelstur. Men vegna tarra utvalde, som han hefur valt ut, hefur han stitt deyarnar. Og mongur ta, sier vittikun, sui her Kristus, eller sui her han, ta tryggvi tu ikkje. Tui at svika Kristusar, og svika profetar skulle koma upp og gera tetsin og undergeri fyrir tersök at vittlaja hinn i utvalde det var gjørlut. Men hittir tíð tekum sjálfar, sui ég hef sagt tekum allt fram að undan. Men að tæmum döfun, að hann áhessa trångt, skal sólun myrkna og manen ikkje gefa sínsut. Og stjörnuna skulle falla nýjir af himnu og skergast skulle himmalsins kreftur. Og það skulle þeir sutja mennesjusonu koma og skudjum við durd og miklu måttu. Og það skal hann senda út anglarnar og sána saman hinn í útvaldi sunu úr hann fyra attunum frá endamarki jærar at endamarki himins. Men læra luknelse af fíkutræinum. Tá er gráurinn er komin úr grænarnar og leifi fyrir að spretta, tá skilja tíð að summari er nónd. Svo er skuldið þitt æsni skilja að tá er þetta suttja hætt að henda, tá er hann úr nónd fyrir dúrunum. Sannlega sýtt ykkur, henda slekten skal alls ikkje genga undur fyrr en allt hetta hendur. Himmalan i jörn skulle genga undur, men ormuinu skulle alls ikkje genga undur. Men tandea og tuma vart ondjun sjolt ikkje anglanur i himle, heldur ikkje sonurinn, men aina færin. Vere varnir, vætje og bíje, tog jeg tit vite ikkje nær togjene komin. Lugga som er mævur, ufæra ut av landunum, er færen fra husesunum, og hefur givet huskvartansunum omsittingsina, hverjens ut versk, og hefur bóið duravaktanum at verka, så lai skulle tid vi verka. Tog jeg tit vite ikkje nær husbandin kjemur, vi selvsetur etla om midnatt, og i sølarenning etla om måttene. At han ikkje må hitta tikkun sovandu om han skulle komme dottliga. Men det som jeg sier vittikun, det sier vi öll, vætje. Fyrstande kapittel. Men om tværdigar var postur og hattu hina ausurgave breia. Og høvesprestanar og hina skriftlærdu röndu, hvordan tar vi svikun kundu få av vald av honom og teka han av døvun. Tui at það sættu ikkje hatuina, er að það ikkje má vera uppröstu mellum fæltsju. Og meðan að verð í Betanium, innan sér suminni hinn spedalska og sér til bors, komur en kvinna við einu alabasturkrukku af raunari sér að dyrabærari nardusalvu. Og hún breyð alabasturkrukkuna sundur og heldur salvuna út yfir höfur hansara. Men her var negrir og ílskafust og heldur hver við annan, hver skal henda salvan vera spilt burtu til? Tví að henda salvan kundu verið seld fyrir mér en 300 denarar og gífin fatakum og tar doldu hana. Men Jesus segi, lær hana få fri. Hví gera þitt henni ánægir? Hún hefur gjörst hana gáfa gerum áttu mér. Tví að fatak hefa þitt allt í tjátikum og þið kunni gera vel með áttu tæmum, nær til vilja, men mig hefa þitt ekki allt í. Hon gjorde det som hon kunde. Hon er framman undan salva liga mot til gjerra fyrirna. Og sannelig sier til hon, hver som helst om allan heimen gleder bådskapene vil bo over, her skal øysene til som hon gjorde være frasagt til avmenningar om henne. Og Judas Iskariot, øyne at han 12 før til høvesprestanar til tess at djeva han opp i hendetøra. Men tar jeg der hørt hetta, vore ta feknur og ta lova vo at gjev honom pening og han rundi nu at få føre til at svitja han. Og tan fyrsta dagin av hatu hinna ausurga av breia, ta i det drøg på paskalampu, sia lærersvannar hans er av i han, hver vilt du at vi skulle færa og gjere alt til røyjar at du kanst eta paskalampu. Og han sendi tvær av lærersvannar sinna sted og sivittar, fær inn i stegin og en mævur og i beren av krukku av vatnet skal møta tykkun, fylgje honum. Og her som han fyr inn, her skulle det sige vi husbandan, mørstaren sier, hver er herberge mot, her som jeg kan eta paskalampe saman vi læresvøyna munnen. Og han mann tar vissa tykkun en stauran sel, borradan og ruttavan, og her skulle tid gjerra ta til okkara. Og læresvøynan fyr oss steg, og komu inn i stegin og funnu allt, så lai som han sagt heimun, og ta gjørdu paskalampi til. Og ta i kvöldi var komu, kjemur han við tamt halv. Og meðan það sjóttu til bors og fengur sig at eta, segi Jesus, sannelig jeg sier tikkum, ein tikkara man svitja mig, ein og i fær sig at eta við mar. Ta tök at harmast og sættu við hann, ein fyri og annar etter, mann það veri ég. Men han segir vittar, ein at han er 12, tann og dreper handen og i fæte vi mer. Tui at menneskesåneren fer fullvel borster, så lai som skriva stendur om han, men vei tui manne som menneskesåneren veri svitsin av, betri hei veri tui manne at han aldri var føtter. Og medan ta fingur seg at eta, tauk han brei, valsignai og breita og gaut ham til å segi, fai tikkum, hetta líka mutt. Og han tók ein kærlik, takkaði og gaut hamum og ta drukku allir úr honum. Og han segir vittar, hetta blómut, blá sáttmálans, sum verður útheldt fyrir mongum. Sannelig sigi tykkun, at eg skal ongan til meira drekka av frukt vintrasins, entil tandea, ta eg drekki hennan nutja og Guds rúkje. Og ta eg der hættu sundi lovsangin, fyrir ut til oljefjallum. Og Jesus sier vittar, allir munna til få mæmbo av mig, tog jeg skriva stendur, Jeg skal slå hiran og seia fylgje skal sprøya sundur. Men etter til at jeg er opprisen, skal jeg færa undan tikkun til Galileo. Men Peter sier vi han, om så atle få av mønboa, så skal jeg ikke. Og Jesus sier vi han, sannelig jeg sier her, og i dag, og hese natt, og er en hennen hever gale tverrøyser, skal du hava avnokta med trutja ferir. Men han tok enn trestligere til åra, og med så skal dodja vittar, skal de alls ikkje avnokta til, samma så de atler hinner. Og ta koma ui en orstager, som kallaist Getsemane, og han sier vi lærersvarna sunnar setest her med en i halde bøn. Og han tekur Petur og Jakob og Johannes Vissar og Øttu og Angist kom og han. Og han sier vittar, Salmoen sorgabunden holdt til deia. Veri her og vetje. Og han djekkat sindur langur fram og fettel til Gjerar og Bæ, at tan tøymen måtte færa om han om det var gjørlet. Og han sier Abba fægir, alt gjørlet sett her. Tegis a skal framar,

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning, hei kjolver skriva. At enda, har du vidt Birgit av loftet, synes jeg.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Bergur Jakobsen lesin úr evangelionon eftir Markus.
1: 13. kapítul. Og ut í hann gekk út úr haldjudómunum, sýr eina lærisvönnum hans að við hann, mörstari, súi slúgi stöynar og slúgi byggningar. Og Jesus segir við hann, sartu við þessa stóru byggningarnar. Ikki skal stöynu liggja eftir að stöynu sem ikki skal vera rífið nýjur. Og þá ég maður settstur upp í oljufjallunum, bónt yfir af haldjudómunum, spurði Petur og Jakob og Johannes og Andreas hann ansæris og sættum, sí okkur nær fyrir þetta að henda og hvert tekinni þá ég allt þetta fyrir að koma. Men Jesus tók að sér vittar. Væri tekkun að ongin villagi tekkun. Mennir skulu koma í návnum múinun og sía til ég og þá skulu villagi að mong. Men þá ég þitt høyra bardiar og frata tugindu bardiar þá öttist ikkje. Þetta má henda, men ikkje endin enn. Tui að fakkaflokkur skal reysast möttu fakkaflokki og rúgi möttu rúgi, landsjólti skal vera ymsan stöfun, hungur skal vera og áfrýr. Þetta eru þar fyrstu verkinir. Men hittu tekkun sjálfar. Tui að þeir skulu föra tekkun fyrir dömstólanar og í samkom húsinum skulu þitt vera bardur og inn fyrir höfdingar og kongar skulu þitt vera fördur fyrir munnskuld til vittnesbúrar fyrir tæmum. Og fyrst á ég gleði bóðskapin að vera prædikavur fyrir öllum fakkaslöfum. Og þá ég þegar fyrir að tekum fram og gefa tekum upp, þá skulle þið ekki fram að undan vera stundur fyrir hvað þið skulle tala. Men það sem tekum verið gífi að það er sömu stund, það skulle þið tala. Því að það er ekki tíð við tala, men hæla í andun. Og bráður skal veita bráður bæna og fægir badna, og badn skulle stúi upp með foreldrensunum og tekka þeir á döfun. Og þeir skulle vera hætaðir af öllum fyrir námsmunns sætjur, men tann og heldur út til enda, hann skal vera frelstur. Men það er þetta svo ekki anstigt öyingarinnar, standa her som en ekki áttja stegi. Tann ég þetta lesur, hann gefur til gætur, það er rúmur þeir sem er í Judeu til fjalls. Men tann og í stadur upp í að tétjunum, hann fer ekki nýjir aftur, eller færi inn etter nøkrunni í húsisunum. Og tann og í staddur út í að marsinu, hann vendi ekki heimattur etter klánsunum. Men þær neyjarkonur, som er tæmum döfun, hafa badn under belti og að brestu. Men býju að það ekki má vera vetra tói. Tói að tær degar skal vera en stug trångt, að tólug hefur andjun veri frá upphefa skapningsins som góð skapa í og til nú og ekki heldur skal koma. Og Herren ikkje hei stitt hesa deir, ta var ikkje mævur frelstur. Men vegna tarra utvalde, som han hefur valt ut, hefur han stitt deirnar. Og mongur ta, sig vittikun, sui her Kristus, etla sui her han, ta tryggvi tu ikkje. Tui at svika Kristusar, og svika profetar skulle koma upp og gera tetsin og undergeri fyrir tersök at vittlaja hinn i utvalde det var gjørlut. Men hittir tíð tekum sjálfar, sui ég hef sagt tekum allt framan undan. Men að tæmum döfun, at hann áhessa trångt, skal sólun myrkna og manen ikkje gefa sínsut. Og stjörnuna skulle falla nýjir af himnu og skergast skulle himmalsins kreftur. Og það skulle þeir suttja menneskjössonum koma og skudjum við durd og miklu måttu. Og það skal hann senda út anglarnar og sána saman hinn í útvaldi sunu úr hann fyrir attunum frá endamarki jærar at endamarki himins. Men læra luknelse af fíkutræinum. Tá í gráurinn er komin í grænarnar og leifi fyrir að spretta, tá skilja tíð að summari eru nónd. Svo að ég skuldi þetta skilja að tá í þetta suttja þetta henda, tá hann úr nónd fyrir dúrunum. Sannlega sýi tekun, henda slekten skal alls ikkje genga undir fyrr en allt hetta hendur. Himmalan i jörn skulle genga undir, men ormuinu skulle alls ikkje genga undir. Men tandega og tuma vart ongjun sjolt ikkje anglanir i himle, heldur ikkje sonurinn, men eina færin. Veri varnir, vætje og bíje, tog jeg tit vidt ikke nær togene kommer. Lykke som er maver, ufører ut av landet noen, er færen fra huset synen, og hever givet huskøttene synen omsittingene, kvarien sitt verk, og hever bøye duravaktene noen at verka, så det skulle tid vi verka. Tog jeg tid vidt ikke nær husbanden kommer, vi selvsetter etter midnatt, og i sølarenning etter av måttene. At han ikke må hitte til kun sovande, om han skulle komme dottelige. Men det som jeg sier vidt til kun, det sier vi ødel, vet ikke. Fyrstande kapittel. Men om tværdiger var det postjer, og hattu henne avsyrk av breia. Og høvesprestene og henne skriftlærde røntu, hvordan tar vi svikun kunne få av alt av honom, og teka han av døven. Tog at han sattu ikkje om hattuina, er at han ikkje må vera opprøstu mellom falskje. Og med han var i Betania, innan jeg søymen i hennes bedalska og sæt til bors, kommer en kvinna vi en alabasterkrukke av røynare sera dyrabærare nardusalvo. Og hun breid alabasterkrukkena sundur og helte salvena ut yver høverhansara. Men her var nekrur og ilskavust og hildu kvöfi annan. Hver skal henda salvan vera spilt burtu til? Tui at henda salvan kundu verið seld fyrir mair en 300 denarar og givin fatakun og tar doldu hana. Men Jesus segi, lær hana få fri. Hví gera til henni ánægir? Hon hefur gjørst hana gófa gerum á dem er. Tui at fatak hefa til allt í tjátikum og til kunni gera vel mátu tæmum, nær til vilja. Men mig hefa til ekki alltu. Hon gjörðu til það som hún kundi. Hon hefur framan undan salva líka mútt til jæra fyrirna. Og sannlega sýi tíkun, hver som helst um allan haumin gleði bóðskapinu við bóafur, her skal æsni til það som hún gjörðu vera frasagt til ámenningar hana. Og Judas Iskariot, ein af þeim 12 fór til höfuðsprestanar til þess að gefa hann upp í hendur þeirra. Men ta jeg der hørte hetta, var det fekner, og ta lov av å gjøre honom pening, og han rønte nu å få føre til å svitja han. Og den første dagen, av hattøy henne avsyrk av breia, ta jeg det drøy på paskalampe, sier lærersvenner hans av vi han, hver vil du at vi skulle færa og gjøre alt til røyer at du kan eta paskalampe. Og han sendte tvær Jeg lærer sønnen sønnen av sted og sier vittar, fær inn i stegen, og en maver og i berende krukke av vattnet skal møte tikkun, fylgje hånen. Og her som han fyr inn, her skulle de sige vi husbandan, mørsteren sier, hver herberget mot, her som jeg kan eta paskalampe sammen ved lærer sønnen munnen. Og han mann tar vise tikkun en støren sel, borrødden og ruttavann, og her skulle de til gjerne ta til til okkara. Og lærersvannene før å stå og komme inn i stegen og funne alt, så la jeg som han er sagt hjemme, og ta gjørte paskalampe til. Og ta i kveld til å komme, kommer han vidt om 12. Og med han da kjøtte til bors og finner seg at eta, sier Jesus, sannelig jeg sier til ham, «Ein tikkere, man svitja meg, ein, og i fær seg at eta ved meg.» Ta tøk at harmast, og sødde vi han, «Ein fyr i vannet etter, man tar vi det.» Men han sier vittar, «Ein at han 12, tann og dreper hånden og i fete ved meg.» Tog at menneskesåneren fer fullvel borster, så la jeg som skriva stendt om han, «Men vøy tog mannen som menneskesåneren veri svitsen av, bedre hei veri tog mannen at han aldri var føtter.» Og med han ta fingre seg at eta, tog han brei, valsiknei og breita og gav tammen til å sige, «Fai tikkun, Hetta líka mutt. Og han tók en kælik, takkai og gautamun og ta drukku allir ur honum. Og han segi vittar, hetta blómut, blá sottmálans, som er útheld fyrir mongum. Sannelig jeg sier tykkun, at jeg skal angantum meira drekka av frukt vundræsins inntil tandega, ta i drekki hana nutja og guds rujtja. Og ta etter hættu sundi lovsangin, fyrir tar ut til oljefjallum. Og Jesus sier vittar, «Atler måne til få møgn på av meg, til jeg skriver stendur, jeg skal slå hiran, og seiafylgi skal spraja sundur. Men etter til at ég upprísin skal ég færa undan tykkun til Galileo. Men Petur segi við hann, svo allir fóa mönnbúa, svo skal ég ekki. Og Jesus segi við hann, sannlega sýi þær, og í dag, og í hese nótt, og aðeins hennin hefur gælni tverraisir, skal þú hafa ánokta með trúdja fyrir. Men hann tók enn trestlega til orða, og með svo skal dodja við þær, skal ég alls ekki ánokta til, sem að sætti allir hinir. Og þá koma við en orstagær, som kallaðist Getsemane, og hann sýi við lærisvæna sunnar setist hér með hann í haldibön. Og hann tekur Petur og Jakob og Johannes Vissar og Öttu og Angist kom á hann. Og hann sýi vittar, Salmoinn sorgabundin holdt til degja. Veri hér og vetsi. Og hann tjekkar sindur langur fram og fellur til Gerar og Bæ að tann tímin måtti færa hann om det var gjørlet. Og han sagde, Abba fægir, alt gjørlet sett her. Tegir seg skal fra meg, tau ikke som jeg vil, men som du vilt. Og han kjemur og hittur tar sovande, og han sier ved Petur, Simon, svever du, vart du ikke mentur at veka øyntuima. Vætje og bie, at ditt ikke mer fall i frøsting. Anden fusur, men holde vakt. Og uppaði för hann burtur og held bön og segi som årene. Og hann kom attur og hittu þar attur sovandi því að eigi þar að vera tyngd af svefnu og það vistu ekki hvað það skulle svera honum. Og hann kemur tríu fyrir og sýfitt þar sofa þitt enn og hvíra tíkum. Þið er ná mítsi. Tíminn er komin svo í mennesjusonurinn verið gífin upp í syndara hendur. Standi upp, laðum okkur færa Så i tann og med svigur det nånd. Og alt fyrir ött med en annen talagi kjemur Judas, en av dem og tölv, og vi honom en flokkur vi svörun og gössun fra høvudspressunum og hennes skriftlærdu og tammen eldstum. Men tann og svækan hei givet tammen et avrat tegjen og sagt, tann som kisse, han eta, tegje han og færre tryggjelige er stæv i honom. Og ta han kom, fyrir hann allt fyrir ött til hansara og sýr Rabbi og kisti hann. Men þar löttu hendur á hann og tóku hann. Men einatámi sem tjastafu dróð svörsut og sló eftir svæninun til höfðsprestinun og högdi öyra á honum. Og Jesus tók til orðu og segi við þar, som eftir annan rannsmanni til farnir út við svörun og gössun að teka með. Deð og daglíja veri tjátikun í haldjiráminun og lærdu og til tókum ítsi. Þá hetta hendur til þess að skriftnar skulu genga út. Og þá fyrir frá honum allur og rundu. Og hann ungur með áver fylltist við honum, og hann eða svæp á eitt lunglegi utanum sem bera kropp, og þá tóku hann. Men hann sleppti lungleginum og flutti nætjum bústur. Og þá fyrir Jesus til höfðsprestin, og tjá honum kom allur höfðsprestanir og þá elstu og inn skriftlæri saman. Og Petur fylgdi hona lengt at han var, lyka inn og i borgargæren til høvudsprestunum, og han sæt her til svøynunum og vremdi sig vi elden. Men høvudsprestunum og alt rægi røndu að få vitnesbúr mörði Jesusu, svo að það kunne få antiknana døvun, men það funnu antju. Tui að mennki sætti rengat vitnesbúr mörði honum, men vitnesbúrur tórra kom ekki asamt. Og nekri stau upp og bauri rengan vitnesbúri möti honum og sötum, við hörðu hann sía, ég skal bróta nýr þetta templi som gjörst við hóndun og eftir trímun döfun byggju eitt anna som ekki gjörst við hóndun. Men heldur ekki hetta kom vitnesbúri törra og asamt. Og höfusprestin röstist og stói fram mitt í mittlun törra og spurði Jesus og segi, sverar þú alls antsi, hvað eita og ég hessir vitna við mötið þær? Men hann takti og svera í öntsju. Höfusprestun spurði hann uppáttur og sýfi hann, Ert þú Kristus, sonur hins halofofa? Men Jesus segi, Ég það. Og tískuðu þú tja, mennesjussonun sýta við högru hann kraftarinnar og koma í skudjun himmalsins. Men höfusprestun skratti klæði sunni sundur og sýr, Nýtist okkun nú vitni langur. Þið það var hort guttspottaninna, hver halda þitt? Men þar dömdu hann allir at være sekan til deia. Og sommer før at spyta av han, og ta bunte fyrir egini av honom, og slau han vi knutt og nevun i anliti og sette vi han profetera, og sveinanir tøk i møte honom vi sløvun under venkan. Og medan Petur var nirri i borgargærenun, kjemur ein av arbeidskonnen til høvdsprestenun, og ta hun ser Petur sitt og verma seg, hikker hun et honom og sier, «Tu vart æsene vi Nazareinjenun hesum Jesus». Men han nokta et fyrir tog og sier, «Jeg kvarsje veit etla skilje hva du sier», og han far ut til forgæren og ta gaul hænen. Og ta i arbeidskonnen så han, før han atter å si av et tørr og tjavar stadder, «Hesen ein av tøymen». Men han nokta i oppater, og han løte 17 tørr og her stav og atter ved Peter, «Vust du ein av tøymen, tog jeg at du jo æsene galileungur». Men han tøk av banna og sverja, «Jeg kjenne ikke henda mannen som det tala om». Og i sama viffenji gaul hænen ære fyr. Ta kom Petri og i hua te åre som Jesus hei sagt vi han, «Aren hænen hefur gale tverøyser, skal du av nokta med trudja fyrir», og han skær i grat.
0: Vi tar til Berg og Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Marskos. Du lurer etter Tjei, Kristeligt Kringvarp.

0: Esta es Shay. Beat Hoyast. Bergur Jakobsen leser nå ur evangelionen etter Markus.
1: 13. kapittel. Og ut igjen tjekke ut ur halgedommenen, sier en av lærersvennen hans av ihan, mastare, så slugje støynar og slugje bygningar. Og Jesus sier vi han, sartu hesa store bygningarnar, ikkje skal støynar ligge etter støynar som ikkje skal være rivet nyur. Og ta hjemme setster opp i oljeflatelen og bønt iver av halgedommenen, spurte Peter og Jakob og Johannes og Andreas han ansæres og søttum, si okkun nærfer hetta at henta, og hver er tetsjene ta i alt hetta for å komme. Men Jesus tøk å si av vittar, være tekkun at ånden vidløy tekkun. Men de skulle komme i navnet munnen og sia til jeg, og ta skulle vidløy av mong. Men ta i ditt høyre om bardier, og fratta tøyende om bardier, ta øttest ikkje. Hetta må henda, men ikkje enden enn. Tøy at fakkaflokkur skal røysast møte fakkaflokkju, og rujtje møte rujtje, landskjolte skal vera imsen støvun, hungur skal vera og áfrýr. Hetta tar fyrstu verskjinnir. Men hittje om tekun sjálvar. Tøy at skulle føra tekun fyrir dømstolanar, og i samkomhusenon skulle tid vera bardur, og inn fyrir høvdingar og kongar skulle tid vera fyrir fyrir munnskuld til vittnesbúrar fyrir tæmum. Og fyrst og ég glegi bóskapin að vera prædikavur fyrir öllum fakkaslöfum. Og ta ég þeir fyrir að tekum fram og gefa tekum upp, ta skulle tid ikkje fram an undan vera stundur fyrir hvað tid skulle tala. Men það som tekum verið gífi að ta somu stund, það skulle tid tala. Tui at það ikkje tid við tala, men høyla í andun. Og bráur skal veita bráur bæna og fægi badna, og badn skulle stói upp möta foreldrun sunum og teka þeir av döfun. Og tid skulle vera hætair af öllun fyrir námsmunns sætjir, men tann og heldur út til enda, han skal vera frelstur. Men ta er det sutja anstigt øyingarinnar, standa her som en ikkje åtja stegi. Tann heta lesur, han gefur til gætur, ta rúmu teg som er i judeo til fjalls. Men tann og i stadur uppi að tetsinu, han færi ikkje nýjir attur, eller færi inn etter nøkrun i húsasunum. Og tann og í stadur úti á marsinu, han vendi ikkje heimattur etter kláun sunum. Men þær neyjarkonur, som er tæmum döfun, hafa badn under belti og að brestu. Men byggu at það ikkje ma vera vetra tøy. Tøy að tær deyar skal vera en stug trångt, að tøylug hefur andjun veri frá upphefa skapningsins som gud skapaði og til nú og ikkje heldur skal koma. Og harren ikkje hei stitt hesa deyar, það var ikkje meður frelstur. Men vegna tarra utvaldu som han hefur valt út hefur han stitt deianar. Og mongur ta sig vittikun sui her Kristus eller sui her han ta tryggvi tu ikkje. Tu at svika Kristusar og svika profetar skulle koma upp og gera tetsin og undergeri fyrir tersök at vittlaja hinn i utvaldu það var gjörlut. Men hittir tid tekun sjálvar. Sui ég hafa sagt tekun allt fram an undan. Men að taumun döfun, at hann áhessa trångt, skal sólun myrkna og manen ikkje gefa sínsut. Og stjörnuna skulle falla nýjir af himnu og skergast skulle himmalsins kreftur. Og það skulle þeir sutja menneskjössonu koma og skudjum við durd og miklu måttu. Og það skal hann senda út anglarnar og sána saman hinn í útvaldi sunu úr hann fyra attunum frá endamarki jarar at endamarki himins. Men læra luknelse af fíkutræinum. Ta er gráurinn er komin og grönnarnar og leifi fyrir að spretta, ta skilja tid að summari er nónd. Så er skuldið þitt æsni skilja, að ta er þetta suttja hætt að henda, ta er hann og nónd fyrir dúrunum. Sannlega sýr tekun, henda slekten skal alls ikkje genga undir fyrir en allt hætta hendur. Himmalan í jörn skulle genga undir, men ormuinu skulle alls ikkje genga undir. Men om tandega og tøyma var ønsken sjølt ikkje ønglander i himle, heldur ikkje sonaren, men øyna feiren. Vere varnir, vætje og bíje, tog jeg tit vite ikkje nær tøyene komin. Lukka som er mævur, ufær ut av landunum, er færen fra husesunum, og hefur givet huskvartansunum omsittingsina, hverjens ut versk, og hefur bøye duravaktanum at verka, så lai skulle tid vi verka. Tog jeg tit vite ikkje nær husbanden kjemur, vi selvsetur etla om midnatt, og i sølarenning etla om måttene. At han ikkje må hitta tikkun sovande om han skulle komme dottliga. Men det som jeg sier vidt tikkun, det sier vi ödl, vært ikke. Fyrstande kapittel. Men om tværdigar var postur og hattu hinne ausurga av breia. Og høvesprestander og hinne skriftlærdu röndu, hvordan tar vi svikun kundu få av vald av honom og teka han av døvun. Tui at ha sættu ikkje om hattuina, at ha ikkje ma vera upprøstu mellom falsi. Og meana vær i Betanium, innan tja suymini hinn spedalska og sætl bors, komer en kvinna vi ein alabasturkrukku av røynare sera dyrabærare nardusalvo. Og hon breid alabasturkrukkuna sundur og heldte salvuna ut yfir høver hansara. Men her var negrur og ilskavust og heldu kvöfi annan, hver skal henda salvan vera spilt burtu til? Tui at henda salvan kundu veri seld fyrir meir enn 300 denarar og givin fatakun, og tar doldu hana. Men Jesus segi, lær hana få fri, hví gera dit henni ónægir? Hon hefur gjørst hana gófa gerum átu mer. Tui at fatak hefa dit allt í tjátikum, og tikkunu gera vel mátu tæmum, nær til vilja, men mei hefa dit ikkje altui. Hon gjørde det som hon kunde. Hon er framan undan salva liga mutt til gjæra fyrirna. Og sannelig sier til hon, hver som helst om allan heimen gleie bådskapene vil bo over, her skal øysene til som hon gjørde vera frasagt til anmenningar om henne. Og Judas Iskariot, øyne at han 12 før til høvesprestanar til tess at djeva han opp i hendetøra. Men tar jeg der hørt hetta, vore ta feknur og ta lova vo at geva honum pening og han rundi nu at få føre til at svitja han. Og tann fyrsta dagin av hatu hinna ausurga av breia, ta i det drøg på paskalampu, sia lærersvannar hansar av ihan, hver viltu at vi skulle færa og gjere alt til røyjar at du kanst eta paskalampu. Og han sendi tvær av lærersvannar sinna steg og sivittar, fær inn i stegin, og en mævur og i berina krukku av vatna skal møta tykkun, fylgi honum. Og her som han fyr inn, her skulle det sige vi husbandan, mørstaren sier, hver er herbergi mutt, her som jeg kan eta paskalampe saman vi lærersvarnum munum. Og han mann tar vissa tykkun an stauran sel, borradan og ruttavan, og her skulle tid gjerra ta til okkara. Og lærersvarnan fyr oss steg, og komu inn i stegin og funnu allt, så lai som han sagt heimun, og ta gjørdu paskalampi til. Og ta i kvöldi var komu, kjemur han vid dem 12. Og med han da sjóttu til bors og fengi seg at eta, segi Jesus, sannelig jeg sier tikkum, ein tikkara man svitja me, ein og i fær seg at eta vi mer. Ta tauk at harmast og sættu vi han, ein fyri og annar etter, man tar vi rei. Men han segi vittar, ein at han 12, tann og i dreper handen og i fæte vi mer. Tui at menneskesonaren fer fullvel bortur, så lai som skriva stendur om han, men vai tui manne som menneskesonaren veri svitsin av, betri hei veri tui manne at han aldri var føttur. Og med han ta fingur seg at eta, tauk han brei, valsignai og breita og gaut ham til å segi, fai tikkum, hetta líka mutt. Og han tók ein kærlik, takkaði og gaut hamum og ta drukku allir úr honum. Og han segir vittar, hetta blómurt, blá sáttmálans, sum verður útheldt fyrir mongum. Sannelig sigi tykkun, at eg skal ongan til meira drekka av frukt vintrasins, entil tandea, ta eg drekki hennan nutja og Guds rúkje. Og ta eg der hættu sundi lovsangin, fyrir ut til oljefjallum. Og Jesus sier vittar, allir munna til få mæmbo av mær, tog jeg skriva stendur, Jeg skal slå hiran og seia fylgje skal sprøya sundur. Men etter til at jeg er opprisen, skal jeg færa undan tikkun til Galileo. Men Peter sier vi han, om så atle få av møgnboa, så skal jeg ikkje. Og Jesus sier vi han, sannelig jeg sier her, og i dag, og hese natt, og æren hænen hefur gale tverrøyser, skal du hava avnokta med trutja fyrir. Men han tok enn trestligere til åra, og med så skal dodja vittar, skal de alls ikkje avnokta til, sama så de atler hinner. Og ta koma ui en orstager, som kallaist Getsemane, og han sier vi læresvarna sunnar setest her med enn i halde bøn. Og han tekur Petur og Jakob og Johannes Vissar og Øttu og Angist kom og han. Og han sier vittar, Salmoen sorgabunden holdt til deia. Veri her og vetje. Og han djekkar sindur langur fram og fædl til Gjerar og Bæ, at tantumen måtte færa om han om det var gjørlet. Og han sier Abba fægir, alt gjørlet kjett her. Tegis a skal fra mer, det ikke som jeg vil, men som du vilt. Og han kjemur og hittir tar sovande, og han sier ved Petur, Simon, svever du, vart du ikke mentur at veka øyntuima. Vætje og bie, at dit ikke mer fattelig frøsting. Anden fusur, men holde vakt. Og oppadde før han bortur og held bøn, og segi som årene. Og han kom atter, og hittir tar atter sovande, tog at eget har vært tyngd av søvne, og da visste du ikke hva det skulle svære hun. Og han kommer tre i fer og sier vi tar, sova til den og kvira til hun. Det er nå mye. Tøymen er kommet, så i menneskesåneren vil det given opp i syndere hender. Stand opp, la dem akkurat fære, så i tann og i med sviker er en annen. Og alt fyrir ött med en annen talagi kjemur Judas, en av dem og tölv, og vi honom en flokkur vi svörun og gössun fra høvudspressunum og hennes skriftlærdu og tommen eldstum. Men tann og sveikan hei givet tommen et avrat tegjen og sagt, tann som er kisse, han eta, tegje han og færi tryggjelia er stæv i honom. Og tøy han kom, fyrir han alt fyrir ött til hansara og sier, Rabbi, og kisti han. Men tar lødde hendur á han og tauku han. Men ein av tæmi som tjastavu drøv svørsut og slå etter sveinunum til høvdsprestunum og hagdi øyra av honum. Og Jesus tæg til orðu og segi vittar, som etter annan rannsmanni til farnir ut við svörun og gassun að tæka mig. Det og daglia veri tjatikun i haldjirámanum og lardu og til tækum í ikkje. Tá hetta hendur til tess at skriftnar skulle genga ut. Og tæg fyrir frá honum allur og rundum. Og en ungur maður fylltist við honum, og hann hefði sveip og eitt lungklæði utanum sem bera kropp, og tar tóku hann. Men hann sleppti lungklæðinum og flutti nætjum bústur. Og tar fyrdu Jesus til höfuðsprestin, og tja honum kom allur höfuðsprestanir og tar elstu og inn skriftlæði saman. Og Petur fylgdi honum lengt at hann á, lyka inn og í borgargærin tja höfuðsprestinum, og hann sett her, tja sveinunum og vremdi sig við eldin. Men höfuðsprestanur og allt rægi röndu að fóa vitnisbúr mörði Jésúsi, svo að það kunnu fóa antiknan af döfun, men það funnu antju. Tví að menntjur sætti rengat vitnisbúri mörði honum, men vitnisbúri tóra kom ekki ásamt. Og nekrist þau upp og bæri rengan vitnisbúri mörði honum og sættum, við hörði hann síja, ég skal bróta nýr þetta templi sem gjörst við hondun, og etter trímund döfun byggjó et anna som ikkje gjørst við hondun. Men heldur ikkje hetta kom vitnisbúri tóra og asamt. Og höfuðsprestin röstist og stóði fram mitt í middlun tóra og spurði Jésús og segi, sværa tú alls antje, hvað eta og ég hefur vitna við mátu þær. Men hann takti og sværa í antje. Höfuðsprestin spurði hann uppáttur og sýfi hann, ert þú Kristus, sonur hins halofofa? Men Jesus segi, er þetta. Og tískuðu þú tja, menneskjussonen sýta við högru hann kraftarinnar og koma í skudjun himmalsins. Men höfuðspressin skratti klæði sunni sundur og sýr, nýtist okkur nú vitni langur. Þið hafa hort guttspottaninna, hver halda þitt? men tar dømdu han allir að vera sekan til deyja. Og summer fyrir að spýta á hann og tar bundi fyrir eginni á honum og sláu hann við knuttun nefun í anliti og sættu við hann profetera og sveinanir tökum möti honum við slöfun undir vengan. Og meðan Petur var nýri við borgargærinum kemur ein af arbeidskonunum til höfusprestunum og tar hún sér Petur sýtu verma sem higgur hún eða honum og sýr Tu vart æsne vi Nazareinjnun hesum Jesusi. Men han nokta et fyrir tog og segi, ég hversu veit etla skilje hvert og sýr, og han fari út við forgæren og ta gæl hennan. Og ta í arbeidskonan så han, før han atri að sýja við tær og tjávara stadur, hesin ein av tæman. Men han nokta í uppatur, og hann löti sötn og sötta tær og hér stofu atri við Petur, Vust ertu ein av tæmun. Tui at tu ert jo æsne galileungur. Men han tøk a banna og sverja, ég kjenne ikkje henda mannen som det tala om. Og ég sema viffengi gaul hænen ære fyr. Ta kom Petri og i hua te orde som Jesus hei sagt vi han, Aren hænen hefur gale tverøyser, skal tu evnokta med trudja fyrir, og han skær i grat.
0: Vi tar då Berg og Jakobsen lesa ur evangelionon etter Markus. Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer ger 151 2 333 2 Tack för stolen.

næste avskrande sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi satt en gospel, country og bluegrass tallegasending.

Vi er hjertelig velkommen til sendingsene sånn og heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass Tone. Og i oppstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får rønne spille så god en tøllag som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingsene så nå. Her utoppstående skjei. Vi får det alle ikke ut ved Paul Williams og Victory Trio, og leie som tøysen til å spille kallet Back to the Old Home.

Back to the Old Home hørte vi der vi Paul Williams and the Victory Trio. Vi fant et lembak som kallet Blue Highway. Blue Highway spiller jeg en bluegrass tonelike, og her et kjentlig. This world is not my home.

Vi tar til This World Is Not My Home, og tar vi Blue Highway. Første fyr, jeg har det hele leiv, hver fyr, nekvann, og Arne Sujani. Og tar vi nemlig vi Jim Reeves, I minnesen at pappen min kom fra Newfoundland, vi en kjip som kalles for Norringer, og han har kjøpt flere plater, LP-plater, og her mitt lenda, hvis jeg ser platene vi Jim Reeves, her heter leiv, og This World Is Not My Home. Nå, men til Bluegrass Town her, vi I gang til vi her, og Reunion in Heaven, før vi tar lyst etter nå, og til Daywind Studio Musicians, som spiller etter deg.

Daewon Studio Musicians hørte vi i Reunion in Heaven. Og Daewon Studio Musicians, det tonleggere i kjøen plattfellene om Daewon, og tar ut kjøen med alt mulig slag av tonleggere av kristne tonleggere. I forrige vi Claire Lynch, og vi tar et lag som kalles for Lead Me On.

Vi tar det her Lead Me On, vi Clear Lunch. Vi får nå iver at lort etter Alessia Nugent, hva som uttalte rett, men lukker mye. Her kommer det lær, som kalles for You Don't Have to Go Home.

How can you refuse him now? Og det var så Open Road vi har hørt her. Bluegrass-tøvner frusher og gøver tøvner, og jeg har alltid folk blå glede til å høre Bluegrass-tøvner. Jeg vet ikke, jeg er ikke hos her. Vi får lort etter Rhonda Vincent, og det var When Angels Sing.

Weary Hearts, Hard to Dare, Power in the Blood. Vi får en tur til Nashville, og vi får allerede etter en bølge som kalles for The Nashville Bluegrass Band, og Are You Afraid to Die?

He took your place, heart with hair, og det var Porter Wagoner som sang. Og som jeg halte ser merker bluegrass tonelike, det til at det var sere bøker lø, vi ørefattende lø, og lø som en kjemre dame. Og jeg får spille et lær som jeg halte være helt fantastiske bøker, og det er helt fantastiske bøker sunnkje. Og det Doyle Lawson, og Quicksilver som synger den her sangen, og han kalles for In Your Arms. Lortan jo.

Take a moment and live, hørte vi til Harry Barry Scott og Second Wind. Vi får nå til et kjent pair som vi har hørt en gang før, og de synes jeg ser godt, og eisende bluegrass, og det Jeff og Sherry Easter. La deg å løste etter sin i landen, Working on the Road.

Working on the Road, og det var Jeff og Sherry Easter. Så fær vi til en sang som kallas for Power in the Blood, og hvor kjenner du ikke hendene sangen? La deg å lort etter Weary Hearts.

0: Vi tar oss en del av Sona, og det var Eion Jakobsen som ble til rettes. Sendingen er skjønne kvann torsdag klokken 3, høstkvalt klokken 21 og søndag klokken 16. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brikvin.fo, det her det skjer.
1: Hetta Shay, Kristlet Kringvarp. Vid Høyrast.

Bønars vær, bygje så skal tikk om Rajiv i Mattias Tjei. Flere ferier har jeg vært hjelpere ferier til Rumænia, så jeg kallet ikke nå i 1924. Gleden om å kunne ha vært menneskene til hjelpere og i større trangt, og nøytarra har vært overhånds. Her begge bøden vaksen og gommel folk har vært tispst kring bilene for å få kladnaplagg, skeggvar eller annet fra okken. Som folk i fyrjun hefa lært i okkon til að hefa vi. Somlægis hefur törfurinn að Nýja testamentun og Bibliun verið á metlja stjór. Men einar fyrir stjór saman við Robert Lærkjene og örun vi, einar í almiklari afbjóing som utan yfa ein av þeim stöstu í munu lúf. Við var stödd sunnalega í Rumænien og hilda til í búinu kræ ofa. Frá morgustundinu fyrir við út af bygdinar herundan om vi í miskari hjálp, og Nýja testamentum. Hítin var 35 stig og vi fingu að vita að turskur hegi verið í 30 mánagir og í hesum partin á landinu som við vítjá. Ein daginn meðan við vítjá en að byggt og ég stegu herra alferra vegi og prætika í gleði bóðskapinu og Jesus Kristus kemur ein kona störleipandi óman í jögnu en að brekku og fyrir að tala við fölki som stendur lústar. Ta i eva livet att tala spurte i kvätta vär och konan säger. Tolkaren gröd jag kom fra att konan säger vid fölkje att nu vore till kristna kommit till bygdena så nu måtte vi få att heja by om regn. Hetta vär en stor avhöjtan ta i huxar om att icke i regn och trutjar manar. Men jag säger vid tolkjen att han skulle säga vid konerna att vi skulle by om regn så løy som hon hei yngst. Og her, som i stau mitt av venun og gjerne fjarskottnare byggt i Rumænia, ber i eina einfalda men innarlige og tralige bøn til en livande god og himle, at han skulle senda dem regn, medan tolkeren tutte bønna til tarra mål. Ta vi kort og heim at til krei ova om kvölde, tauga dropa av bilruten, og at enda gjørdist glopra regn. Vi hugsa om okkara kæru og vinnfolk i bygdene som vi tatt og vitja og som vi regnen og sjåa en vittnesbord om Guds almott og at han og at han løner tøymon og søkja han. Lesaren kjiler vel at løtan herra alfæra venum og fjarskottnare bygd i Rumænia. Stendur fyrir okkum som en stór hending í lúfunum, som í mengan hugsi við stórari gleði og miklum takksemi og djúpari ærufrykt fyrir Guði og frelsara mínum, som undi okkum hetta störbæra og undurfulla bönarsvær, som utan yfa hefur elt til að mong og í tui bygdini hefa gífi Guði takk.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning, hei sjolver skriva. At enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja. To lortar etter, tjej. Ikke du har stålokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tånløk. Så du velkommen å flytta til stål, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 6 Takk for stålen.

0: Nu har vi sändningen av Dråpen vid Sølve Rasmussen.
1: Og det annar kvidesånne dævor. Og vi til at det kvidesånne, eller kvidesånne dævor, så hokser jeg at vi skulle færa tåsarsenter om etter evne kvært og kvidesånne kvivet hevane. Jesus var saman ved søgn og læresvøgnen, og der stendur at Jesus lærte læresvøgnen om Guds rydje. Og åren han fer opp til himmel, så sier han vittar, de skulle boja etter høyla i andanon, han skal komme, og han skal hjelpa dekken. Og der stendur at læresvøgnene lorsta og etter det som Jesus sier, tog tar våren og hendende egen til å samle og i en sæle og i en huse, og ta stendur at de bøyende, de i bøen og løse falskene, og de bøye og i spennende etter det som Jesus har lovet dem. Og hendende høgtøyen, kvidesånne, som fyrir jødene øysen i øren høgtøy, tog de feire eller hatøyer halda etter holdt sjøsdeer atan og postjer. De hatøyer halda til at det var ta Moses før opp av fjallet, og han fikk det tøtje bøyene, altså Guds lov til okken, eller til de, og tog oss at støyntallene visser åman at det var. Det vil si at holdt rusdier attene at de får ut av Egyptalandet, så får Moses opp av fjallet og kommer åman at det ved bovnen og i håndene som han hever finnje. Er det ikke fantastisk å huske at dette tar, altså jødene, tar en store høgtun til Tøymon, og til å være at de finko til tøtjebøyene. Og vi kunne si at vi til at Gud gjev dem til tøtjebøyene, så kom Gud falsen og nær, og han gav dem bøyene. Han vidtjeg i falksøyt, har vi hva sier. Men hentant egen som vi så les om i apostasøvne, så attor heter at vi kunne si at nå kommer Gud attor og vidja så et folk. Han kommer nær, og han kommer til stendor at han skal skriva Guds lov og okkara gjørstå. Moses fikk støyntalvenar, og tevar så gled om han. Men nu kommer han, nu er det ikke støyntalver, men hjärsta, en og hjärsta til okken, hese veggene skal nu Guds lov skrivast. Og vi leser om hentande egen, at høyla i anden han kommer som det var lova, og at det stendur at han kommer akkurat som en vindur. Og ta dama med å huksa, at det akkurat som er god kommer så nær, og så andar han av deg som og samla i seg om han hesa løtene eller hentande egen. Og Guds ande, høyla i anden, fyllte huset her som de og samla i. Og dette ljøvet er som vinden som kommer inn til tete på en måte lett jeg merke til. Dette ljøvet av vinde. Og så stendte vågjere at det stender om at tunger, øyns og av elde setter seg av deg. Da kom de ikke annet enn hoksa om da Moses møtte gode. Vi leser om at Moses stender og hygger etter som brennende tårnerånden. Og ta jeg tanke på Moses, den hyggrående tørnerånden, så det for meg som at Moses, åttan av hvite eldøy, stender og hygger god, bort opp i anledde, så tør hygge anledd til anledde at kvøren øren. Og så vidt vi er så samtale tør. Til god sier vi Moses, lukket at jeg heter at han er en oppgave til henne, og vi vet at oppgaven var å få Israels folk ut av Egyptalandet, og så skulle han føre dem til det som god de atlet dem til. Dette var første fysiske samtale som Torbjørn hava her ute i øyemørsene. Ta og vi leser om Guds eld, til og med som Tørnarunderen og God og Mosesa. Så neste før vi leser om det, at God og Eldor, til og med Moses er veldig som etterfølgelig noen, til er å være ute i øyemørsene, og så stender at God er her som en eldsøyla og anser etterfølgelig noen. Han er her og lyser opp for dem der det skulle genga. Så atter øyne fer så suttja vidt at God kommer nær og han viser seg i elde. Og God lover jeg. Han God sier vi med oss, jeg skal være vittar. Jeg skal loja det. Jeg skal si det hva du skal si. Så alt det som Moses var bengi for at han ikke dødde, så sier God, jeg skal hjelpe deg. Og på samme måte, så vær God vi Israels folke. Med damer å huske at han tåser vi Moses, så er det akkurat som han God tåser vi onkelpersonene. Han tåser vi Moses og sier, jeg er vi tær, og ikke han. Men ta det som Israels folk, nå er det alt folket. Og ta damer med å huske at det er så god sier, jeg er i øsne vittekon, ta ut dit er og negv, her er alt Israels folket. Og ta damer med å huske, jeg vil si okker himmelske feier, sier vi med, at jeg er i tjater, jeg skal anse etter der. Ja, men så trygg vi det, at han skal øsne anse etter min og kære, min er familie og de som er gøy, ja. Og de som er bedre frem til han og i bøen, og hva de må være, at ta sier godt, jeg er vi alle veien, og i alle før. Og hendene dagen, ta i læresvøgnene er og her, og ta opp livet at elderen kommer og setter seg som tunger høtt i ademne, så kunne vi godt si at God kommer selv og kommer falskene nær hendene dagen. Han kommer selv og i form av elde og er tjadømmen. Vi vet at God skapte bæge elden og vinden. Og vi vet at det er godt vårt øsene hvordan vi reagerer overfor bæge vinde og elde. At vi kunne godt holde det at det kan være virkelig flott, sånn, men vi kunne øsene bli av bændene. Men godt innskyld å lære oss tve ting. At vi skulle lære at han er vi bæge i vinden og i elden og i røynden og alt det som vi opplever som kan føles negativt som eldre. Samståndes så skulle vi føle at han er som eldre som røyser oss, er om oss og beværer oss. Og nå at han har sånne gvar hver vi leser om hette apostlesøvene, så kunne vi godt si at av kvidesånne så hater jeg halte av det at god hever vidtja, hever vidtja og vidtjar sitt folk. Han kommer okko ner, han kommer okko faktisk ner kvendig, ikke bare ta et øyde kvidesånne, men kvendig så kommer han ner og tjå okko. Han vidtjar okko. Og tar vi tog som hette vi at hele anden kom, så kommer han inn i okkara hjørsta. Han kommer inn, og han skriver navnet til seg og okkara hjørsta, og det stender hjørsta til seg, er og det selva, så stender det her, hjørsta til selva, høyre til min, understryker Jesus Kristus. Nekka såles uimindje mer, at hele anden skriver og gjørstene til øynene og kvarjon. Og det gjør så det at nå vågjere så kunne vi så taler hele anden og gjøknen okken ut til ånder og i det. Så hele anden virker ui okken og i det til å bære båskapen ut til ånder mennesker. Og hver er vi okken? Han så sier vi med oss, jeg vittar. Jeg skal lære det. Og det god selv. Og det ikke godt å vite at han god som vi trekker på, han styrer universen og hoksa der holdt her ute alt det som det sørst. Så han øysene så lydde at han bor i akkurat hjørsten. For meg er det så underfullt å hoksa. Heile god og himmelske fære, takk og prøyste for deg med det. Takk, Herre, for Kvidesson. Takk for at du atter øyne for komst og vidtje i ditt folk. Og takk for at du kvønte vidtje kvørst og innstakt menneske. Du erster, du erst vi okken, du anser etter okken. Jesus, du lover at det skulle komme øyne, så skulle det lære okken og hjelpe okken. Hettar er han. Han har gjort dere noen lyst etter henne og tar han til alle til dere har gjort. Og lett dere gledes om at han er her og beværer dere. Og herre, jeg tar ikke prøyste for deg en idé. Signe deg som lyst, herre, ved tjadømmen, og halt om deg. Lett deg få merke etter her. Tøyn kærløkket til kvønn øynstakken av dømmen. Ta bygge om herre. Herre, så lett vi deg sjuk og innfyr til. De som æver, herre, vil tjata dem. Lett deg mest av tøyne nærver. Så lett vi deg at det skjer som vi der, og så gav vi. Herre, mer damas vel, og en som jeg kjenner, og sier alt, og herre, vil tjata dem som ånkan heva bia, som ånken er som bia fire. Herre, vil jeg ikke øsne deg innfyr til det, ja. Så takker vi deg for denne ryk og åndfull og nøye. Lett i deg inn i tøyner hender, herre. Vi takker og bier i Jesu navn. Amen.

0: Þú lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.
0: Bergur Jakobsen leser nu ur evangelionen etter Markus.
2: 13. kapittel. Og etter han gikk ut ur halgedommenen, sier en av lærersvennen hans av ihan, Mastare, søy slugje støynar og slugje bygningar. Og Jesus sier vi han, sart du hese ståre bygningarnar. Ikke skal støynar lugje etter støynar som ikke skal være rive nyur. Og ta hjemme setster opp i oljeflatlen og bønt iver av halgedommenen, spurte Peter og Jakob og Johannes og Andreas han ansæres og søtte, si okkur nærfer hetta henta, og hvert tekjene ta i alt hetta for å komme. Men Jesus tøk å si vittar, være tekkun at ånden vidløy tekkun. Men de skulle komme i navnet munnen og sia til jeg, og ta skulle vidløy av mong. Men ta ditt høyre om bardiar, og fratta tøyendu om bardiar, ta öttest ikkje. Hetta må henda, men ikkje enden enn. Tøy at fakkaflokkur skal røysast møte fakkaflokkju, og rujtje møte rujtje, landsjolte skal vera imsen støvun, hungur skal vera og áfrýr. Hetta tøy fyrstu verskjinnir. Men hidje om tøykun sjálvar. Tøy at skulle føra tøykun fyrir dømstolanar, og i samkomhusenen skulle tid vera bardur, og innfyrir høvdingar og kongar skulle tid vera fördur fyrir munnskuld til vittnesbúrar fyrir tæmum. Og fyrst og ég gleði bóskapin að vera prædikavur fyrir öllum fakkaslöfum. Og ta ég þeir fyrir að tekun fram og gefa tekun upp, ta skulle tid ikkje fram að undan vera styrnir fyrir hvað þið skulle tala. Men það som tekun verið gífi að ta þeir somu stund, það skulle tid tala. Tui at það ekki tíð við tala, men hæla í andun. Og bráur skal veita bráur bæna og fægir badna, og badna skulle stói upp mjóta foreldrensunum og teka þeir á döfun. Og tíð skulle vera hætægir af öllum fyrir námsmunns sætjir, men tann og heldur út til enda, hann skal vera frelstur. Men tói þið sútja anstigt áingarinnar, standa hér som hann ekki átti að stægi. Tann heta lesur, han gefur til gætur, ta rúmu teg som er í judeu til fjalls. Men tann og í stadur upp í atetjunum, han færi ikkje nýjir attur, eðla færi inn etter nøkrun í húsasunum. Og tann og í stadur út í að marsinu, han vendi ikkje heimattur etter klavansunum. Men tær neyja konur, som í tæmum döfun, hafa badn under belti og að brestu. Men byggjum að það ikkje ma vera vetra tói. Tui að tær deyar skal vera en stug trångt, að tullug hefur andjun veri frá upphefa skapningsins som góð skapaði og til nú og ikkje heldur skal koma. Og harren ikkje hei stitt hesa deyar, ta var ikkje meður frelstur. Men vegna tarra útvaldu som han hefur valt út, hefur han stitt deyarnar. Og mongur ta, sýi vittikun, sui her Kristus, eðla sui her hann, ta tryggvi tui ikkje. Tui að svika Kristusar og svika profetar skulle koma upp og gera tegjen og undergeri fyrir tersök að vittlaja hinn í útvaldu það var gjörlut. Men hidgetid tekun sjálfar, sui ég hafa sagt tekun allt framan undan. Men að taumund öfun, að hann áhessa trångt, skal sólun myrkna og manen ikkje gefa sínsut. Og stjörnuna skulle falla nýjir af himnu og skergast skulle himmalsins kreftur. Og það skulle þeir sútja menneskjössonum koma í skudjum við durd og miklu måttu. Og það skal hann senda út anglarnar og sána saman hinn í útvaldi sunu úr hann fyrir attunum frá endamarki jærar at endamarki himins. Men læra luknelse af fíkutræinum. Það er gráurinn er komin úr grænarnar og leifi fyrir að spretta það skilja tíð að sumari er nónd. Svo leið skulle þið dæsni skilja að tæði suttja þetta henda, þá hann urand fyrir dúrunum. Sannlega sýtt ykkur, henda slekten skal alls ekki genga undir fyrr en allt þetta hendur. himmelen og jorden skulle gå under, men ormene skulle alls ikke gå under. Men om tandet og tøyma var et ønsken, skjølt ikke ønglene i himle, heller ikke sånneren, men øyne feiren. Være varner, vætje og bie, tog jeg tid vite ikke når tøyene kommer. Lugget som en maver, ufører ut av landet noen, er færen fra huset synen, og hever givet huskøttene synen omsittingsene, kvarens utversk, og hever bøye duravaktene at verka, så da skulle tid vi verka. Tog jeg tid vite ikke når husbanden kommer, vi selvsetter etter midnatt, og i sølarenning etter om måttene. At han ikke må hitte til kun sovande, om han skulle komme dottlige. Men det som jeg sier vidt til kun, det sier vi ødel, vet ikke. Fyrstande kapittel. Men om tværdiger var det postjer, og hattu hinne avsyrka på breia. Og høvesprestander og hinne skriftlærde røntu, hvordan tar vi svikun kunne få av valgt av honom og teka han av døven. Tog at han søttu ikkje om hattuina, at han ikkje må være opprøstu mellom falskje. Og medan av i Betanium, innan ikkje søymini hinne spedalska og seg til bors, kommer en kvinna vi øyne alabasterkrukke av røynare sera dyrabærare nardusalvo. Og hun breid alabasterkrukkena sundur og helte salvena ut yfir høver hansara. Men her var negrur og ilskavust og hildi kvöf i annan. Hver skal henda salvan vera spilt burtu til? Tog at henda salvan kunde vera seld fyrir mair enn 300 denarar og givin fatakum og tar doldu hana. Men Jesus segi, lær hana få fri. Hvor gjerra dit henni ánægir? Hon hefur gjørst hana gauva gjerri mjóti mér. Tog at fatak hefa dit allt í tjátikum og tíkunni gjerra vel mjóti tæmum, nær til vilja. Men mig hefa þitt ekki alltaf. Hún gjörðu það sem hún kundi. Hún hefur framan undan salva líka mútt til jæra fyrirna. Og sannlega sýi tíkun, hver som helst allan haumin gleði bóðskapinu við bóafur, her skal æsni það sem hún gjörðu vera frasagt til ámenningar hana. Og Júdas Iskariot, aina þá mun 12 fyrir til höfuðsprestanar til þess að gefa hann upp í hendur törra. Men tar jeg der hørte hetta, var det fekner, og tar lov av å gjøre honom pening, og han rønte nu å få føre til å svitja han. Og den første dagen, av hattu henne avsyrka av breia, tar jeg det drøg på paskalampen, sier lærersvenner hans av han, hver vil du at vi skulle færa og gjøre alt til røyer at du kan eta paskalampen. Og han sendte tvær Jeg lærer sønnen sønnen av sted og sier vittar, fær inn i stegen, og en maver og i berende krukke av vattnet skal møte tykken, fylt i hånden. Og her som han fyr inn, her skulle det sige ved husbandan, mørsteren sier, hver herberget mot, her som jeg kan ete påskalampe sammen ved lærer sønnen min. Og han mann tar vise tykken en større sel, borretten og ruttavann, og her skulle det ikke gjøre det til okkara. Og lærersvannene fører å sted, og komme inn i stegen og funne alt, så la som han sagt til ham, og ta gjørte påskalampe til. Og ta i kveld til å komme, kommer han ved ham 12. Og med han da kjøter til bors og finner seg at eta, sier Jesus, sannelig jeg sier til ham, «Ein tikkere, man svitser meg, ein, og i fær seg at eta ved meg.» Ta tøk at harmast, og sødde vi han, «Ein fyr jo annar etter, man tar ved det.» Men han sier vittar, «Ein at han 12, tann og jeg dreper hånden og jeg fæter ved meg.» Tog jeg at menneskesåneren fer fullvel borster, så la jeg som skriva stender om han, «Men hva er tog mann som menneskesåneren være svitsen av? Betre hei være tog mann at han aldri var føtter.» Og med han ta fingre seg at eta, tog han brei, valsiknei og breita og gav ta mann til å sige, «Fa i tikkum, Hetta líka mutt.» Og han tók en kærlik, takkaði og gautamun og ta drukku allir úr honum. Og han segi vittar, hetta blómut, blá sottmálans, som útheld fyrir mongun. Sannlega sýi tykkun, at ég skal ongantum mæra drekka af frukt vintræsins, entil tandega, ta i dretje hennan nutja og gudsrytje. Og ta i der hattu sundje låsandjen, før tar ut til oljefjallet. Og Jesus sier vittar, atler munna til få møymbo av meg, til jeg skriva stendur, jeg skal slå hiran, og seia fylgje skal sprøya sundur. Men etter til at jeg er opprisen, skal jeg færa undan tikkun til Galileo. Men Peter sier vi han, om så atler få møymbo, så skal jeg ikke. Og Jesus sier vi han, sannelig jeg sier det og i dag, og hese natt, og æren hænen hefur gæle tværrøyser, skal du hafa evnokta med trudja fyrir. Men han tók enn trestligere til åra, og med så skal dodja vittar, skal de alls ikkje evnokta til, sama satt i allir hinir. Og tók koma ui en orstagær, som kallaist Getsemane, og han sier vi lærersvarna sunnar setist her med enn i halde bøn. Og han tekur Petur og Jakob, og Johannes vissar, og öttu og angist kom han. Og han sier vittar, salmun sorgabundun holdt til deia. Veri her og vetje. Og han djekkat sindur langur fram, og fell til jærar og bæ, at tann tøymun måtte færa umman om det var gjørlet. Og han segi Abba fægir, alt gjørlet sett her. Tegis a skval fra mær, tau ikkje som vil, men som tu vilt. Og han kjemur og hittur tar sovandi og han sier við Petur, Sýmin, svefur þú, vart þú ekki mentur að veka ointuima. Vætsi og býi að þitt ekki með að falla í frösting. Andin fúsur, men holdi vakt. Og uppáttu fyrir hann burtur og held bön og segi somu orinu. Og hann kom aftur og hittur tar aftur sovandi því að eigi tar að vera tingd af svefnu og það vistu ekki hvað það skulle sværa honum. Og han kommer tre fer og sier vittar, sova til den og kvira til kom. Til nå mykje. Tøymen komen, så i menneskesåneren vil det given opp i syndere hender. Stand opp, la dem akkur færa, så i tann og med svikur er en annen. Og alt for gjort med en annen talaie kommer Judas, en av dem og tølv, og vi hånden en flokker ved svøren og gøssen fra høvespresten og hennes skriftlærte og tommer eldste. Men tann og sveikan hei givet ham at avra tegjen og sagt, tann som kisse, han eta, tegje han og færre tryggjelige er stav i honom. Og da han kom, fer han alt fyrir ött til hansara og sier, Rabbi, og kiste han. Men tar lødde hender og han og tåku han. Men eina tamme som tjastavu drøv svørsut og slå etter sveinunnen til høvdsprestunnen og høgde i øyre av honom. Og Jesus tåk til året og sier vittar, som etter annan rånsmann til farnur ut vid svøren og gassen at teka med. Det og daglige være tjatekon i halvdjedommen og lærte, og til tøkum ikkje. Ta hetta hender til tess at skriftene skulle genga ut. Og ta føre fra honom, atler og rundt. Og en unger maver fylltes vi honom, og han sveip og et lynklei utanom sin bera kropp, og ta tøk han. Men han slepte lynkleinen og flytte nætjen bostur. Og tar førde Jesus til høvudspresten, og tja honom kom allur høvudsprestane og tar eldste og innskriftlærde saman. Og Petur fylgde honom lengt at han var, lyka inn og i borgargæren tja høvudspresten, og han sæt her tja svoinunum og vremde seg ved elden. Men høvudsprestane og alt rægi røndu að få av vittnesbúr med Jesus, så at han kunde få antiknan av døvun, men það funnu anki. Tví að mennkir sætti rengat vittnesbúri möti honum, men vittnesbúri tóra kom ekki ásamt. Og nekri stá upp og bæri rengan vittnesbúri möti honum og sættu, við tóra hann sía, ég skal bróta nýr þetta templi som gjörst við hóndun og eftir trímund döfun byggjó et anna som ekki gjörst við hóndun. Men heldur ekki hetta kom vittnesbúri tóra og ásamt. Og höfusprestin röstist og stóði fram mitt í mittlentorra og spurði Jesus og segi, sværa þú alls anki, hvað eita og ég sér vitna í mátut her? Men hann takti og sværa í anki. Höfusprestin spurði hann uppáttur og sýfi hann, ert þú Kristus, sonur hins halofofa? Men Jesus segi, ég er þetta. og tid skulle suttja menneskesonen sida vi høgru hånd kraftarinnar og koma i skudjun himmelsins. Men høvespressen skratte klei sunne sundur og sigur, nøytist okkun nu vittne langur. Tid av hort gudsbottanina, hver halda tid. Men tar dømdu han allir er vera sekan til deia. Og summer fyrir at spuita á hann og tar bundi fyrir eginni á honum og slóu hann við knutt og nefun í anliti og sættu við hann profetera og sveinannir tóku móti honum við slöfun undir vengan. Og meðan Petur var nýri við borgargærinum kemur ein af arbeidskonunum til höfusprestunum og tá hún sér Petur sýtu verma sig higgur hún eða honum og sýr Tú vart æsne vi Nazareinjnun hesum Jesusi. Men han nokta er fyrir tói og segi, ég hversu vaid eðla skilji hvert og sigur, og han fari út við forgærin og ta gæl hennin. Og ta í arbeidskonan svo hann, fyrir hann aftur að sía við tær og tjávara stadur, hesin er ein af tæman. Men han nokta er uppatur, og hann löti 17-17 tær og hér stofu aftur við Petur, vust ertu ein af tæman. Tui at tu ert jo æsne Galileungur. Men han tøk a banna og sverja, ég kjenni ikkje henda mannen som det tala om. Og í sama viffengi gól hænen æri fyrr. Ta kom Petri og í húa te orðu som Jesus hei sagt við hann, Arin hænen hefur gæle tverrøysur, skal tu evnokta med trudjaferir, og hans gær og grát.
0: Vi tar då Bergo Jakobsen lesa ur evangelionon etter Markus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.